可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不可不

バカ野郎、ここに来たがこれのためか。自ら少将の牛刀戦術か、あちらに見破られるはずはない。見破られたのではないようです。おそらく遠くで銃声が聞こえて驚かされたのでしょう。ご覧ください、逃げるのに精一杯で食料、家畜、全部置いてった。中国人はみんな臆病者です。みんな命が惜しいです。どうであろうとここまで来たんだ。みんな整理してみろ。しっかり探せ。奪えるものは全部奪うんだ。はい。